0: hna simang principal marak andolni isular matelani gi trongko khna swa ha taw zo zo na simang na abraham lincoln yani gi man thari gi man hindi lesson ko na simang na matangiya ya ko daktul ga pa council dc ra aro bakkhor agwa chatrurang tapsera marak aro chun khame marak
1: namaste adhyapika
2: namaste dalni hindi lesson 1 abraham lincoln oa Ya lesson ko angaskang pa aachik kusukchi agan chengen aro wa apsan kon hindi chi agan gen. Jen salo Europe ni manderang Amerika ni burungari pa biapo songdong ya ha wa mangi na gamna aro bang a kamrang ko kana leborang ko ba kam ka gaparang ko nanga ha. Jab Europe wale Amerika ke jungalo me jaakar basne lage to unhe kheti bari tatha anya karyo ke liye mazduro ki avashyakta parne lage. Unigaman, wamang Afrika o songdong pa manderang ko me nukol atrong atsam. Iske liye we Afrika ke adivasio ko pakarkar das bana lete the. Ya nukol rang ko namgija bewalo jakhalajam. In mazduro ke saath kruta purn vyavhar hota tha. Wamang ni obos tharang matpurung rang na batte namja batajam. In ke sthiti pashyo se bhi gai biti thi. या नमगी जगह पर वस्तारांगों निको नोकोल रंको जोकात कप्पा मंदिरा अब्राहम लिंकन ओं आचम इन भीषण स्थिति से इन मौनमुख गुलामों को उधार करने वाला का नाम था अब्राहम लिंकन दाली हिंदी लेसनो नासिमंग बंग आ हिंदी कथारांको स्केर आंगना मंगेन जेकाय आवश्यकता यानी ओर्थोरा नांग चमत कप्पा क्रूरता खानाम गीजा दका व्यवहार बेवाल चोलोन सदाचार खाख्या डोंगपा बा नामे रोंगथाले जांगी थांगपा सत्या भाषी खाख्यात को आगानगपा परिवार फैमिली पानोकदांग आशिक्षित स्कियामान गिजागपा प्रतिज्ञा खुमुक छेता हानिया नामगी जानी रंग बा जेकोन इंग्लिश चागानो दे डिमेरिट्स न्यागाना व्यक्त थलाते उन्ना बा एक्सप्लेन का सहायता दक्षका मध्यापान Churung chupeka, virod against basanibo kosako chakata, wakalat wan ukilunga, gulam nokolata, sotantrata, jakate lungani, rastrapita, president, pustak kitap, pukar, okama, pravash, niortore songdunga, prant, province, drishya, sin bandkani, kartavya nist, kamna bamchipkapa, charitawan, uniortora namgija, namgapa cholon bewal nalonga na chimangko dausang ani rangko singen jensalonga garochi singen ba chukchi singen uno na chimang achukchi agan chakpo aro hindi chi singon hindi chi agan chakpo abraham lincoln basako aro banu achiha
3: abraham lincoln sagro america ni ken mangapa biapo february chigni tarik richard jets ni o achiha
2: अब्राहम लिंकन का जन्म कब और कहां हुआ था
3: अब्राहम लिंकन का जन्म उत्तरी अमेरिका के कैन नामक राज्य में 12 फरवरी 1807 ईस्वी को हुआ था
2: सो नाउ इन